بیچ پولیس کے گھر وغیرہ سمیت مختلف مسائل پر آخری ہفتے کی تحریک میں اپوزیشن کی جانب سے اٹھائے گئے مطالبات کا جواب دیا۔ دریاسنا وزیراعلی نے یقین دلایا کہ سابق وزیر نائب وزیراعلی اجیت پوار کے حادثے کے معاملے میں سچائی کا پتہ لگایا جائے گا۔ ریاستی حکومت نے مقامی خود مختار اداروں کو حکومت کی جانب سے دیے گئے فنڈز کا سماجی اور تکنیکی آڈٹ کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ نائب وزیراعلی اکنا شندے نے کل قانون ساز کونسل میں اس کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس آڈٹ سے شہریوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کے بارے میں معلومات حاصل ہوگی۔ وہ آخری ہفتے کی تجویز پر بحث کا جواب دے رہے تھے۔ گزشتہ سال اگست اور ستمبر کے درمیان شدید بارشوں نے مراٹھواڑہ میں 1400 سے زیادہ مصنوعی تالابوں اور کولاپوری ڈیموں کو نقصان پہنچایا تھا۔ وزیر دادا بھسے نے قانون ساز کونسل کو بتایا کہ ان میں سے 452 کاموں کو انتظامی منظوری دے دی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 452 کاموں میں سے 258 کام مکمل ہو چکے ہیں اور 109 کام جاری ہیں۔

تکمیل اور اس پر دستخط کیے جانے کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے اس معاہدے کو جلد از جلد نافذ کیے جانے اور اس پر مؤثر طریقے سے عمل آوری کو یقینی بنانے کے لیے مل کر کام کرنے سے اتفاق کیا۔ بھارتی بحریہ اپنے چھٹے پروجیکٹ 17A کے تحت ملک میں ہی تیار کیے گئے جنگی بحری جہاز مہیندر گیری F-38 کو آج آندھرا پردیش کے شہر وشاکھاپٹنم میں اپنے مشرقی بیڑے میں شامل کرے گی۔ اس تقریب کی صدارت وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کریں گے۔ یہ دفاع کے شعبے میں خود کفالت اور جنگی جہازوں کو ملک ہی میں تعمیر کرنے کی جانب اہم قدم ہے۔ اس جہاز کو بحریہ میں شامل کیے جانے کی تقریب کے موقع پر بڑا کھانا کے دوران بحری عملے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع نے بحر ہند خطے میں امن و استحکام کی بنیادی ضامن کے طور پر بھارت کے موقف کو دہرایا۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت ملک کے ساحلی سلامتی کے نظام کو انتہائی پختہ بنانے کے تئیں عہد بستہ ہے۔ جناب شاہ نے بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربانند سونوال کے ساتھ بیورو آف پورٹ سیکیورٹی BOPS کے قیام سے متعلق پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے یہ بات کہی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ بندرگاہوں کی سلامتی کی ذمہ داری صرف لائسنس یافتہ پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسیوں کو ہی دی جانی چاہیے اور ان کی حفاظت کے لیے CISF کے ذریعے تربیت یافتہ اہلکاروں کو ہی تعینات کیا جانا چاہیے۔ جناب شاہ نے BOPS کے تحت تعینات کیے جانے والے سبھی حفاظتی اہلکاروں کا جامع ڈیٹا بیس تیار کرنے کی بھی افسران کو ہدایت دی۔ وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ BOPS حفاظتی فریم ورک کے تحت آنے والی سبھی بندرگاہوں کو کنٹینر سکیننگ سہولتوں سے لیس ہونا چاہیے۔ وزیر داخلہ نے وشاکھاپٹنم بندرگاہ، جواہر لال نہرو بندرگاہ اور مندڑا بندرگاہ سمیت بندرگاہوں پر مجوزہ سیکیورٹی انتظامات کی آزمائش کرنے کی CISF کو ہدایت دی۔ بیورو آف پورٹ سیکیورٹی BOPS بحری جہازوں اور بندرگاہوں کی حفاظتوں کی سہولتوں کی حفاظت کا معائنہ کرنے اور انہیں منضبط کرنے کا ذمہ دار ہے۔ کوئلے کی وزارت نے کوئلہ بلاکوں کی تجارتی نیلامی کے 15ویں مرحلے کے لیے بولیوں کا عمل شروع کر دیا ہے۔ وزارت نے بتایا کہ ان مرحلوں میں جن 23 کوئلہ بلاکوں کی پیشکش کی گئی تھی ان میں سے 8 کے لیے کل 21 بولیاں موصول ہوئی ہیں، جس سے بھارت کے تجارتی کوئلہ کانکنی کے فریم ورک میں صنعتوں کی مضبوط شرکت کی عکاسی ہوتی ہے۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن آج بہار کے گیا کا ایک روزہ دورہ کر رہے ہیں۔ اس دوران نائب صدر گیا کے بہار انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن اینڈ رورل ڈیولپمنٹ میں بہار قانون ساز اسمبلی کے اراکین کے تربیتی پروگرام کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ مقاسمت میں حالیہ اضافے کے باوجود واشنگٹن اور تہران بات چیت جاری رکھنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ تاہم صدر ٹرمپ نے یہ اعلان کیا کہ فریقین کے درمیان گزشتہ مہینے ہوئی جنگ بندی ختم ہو چکی ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے بات چیت جاری رکھنے کی درخواست کی ہے اور امریکہ اس پر راضی ہو گیا ہے۔ وہیں امریکہ نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ ایران آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں پر حملے بند کرے۔ آبنائے ہرمز میں جاری لڑائی کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ صدر ٹرمپ کا یہ بیان اس وقت آیا ہے جب 3 قطری اور سعودی تجارتی ٹینکروں پر حملے ہوئے ہیں، جس کے بعد امریکہ کو ایرانی مقامات پر حملے کرنے پڑے اور جواب میں ایران نے خلیجی ممالک میں واقع امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ وینزویلا میں 24 جون کو آئے 2 تباہ کن زلزلوں میں مرنے والوں کی تعداد 4,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ وینزویلا کی پارلیمنٹ کے چیف جارج روڈریگیز نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لکھا ہے کہ لاطینی امریکی ملک میں 7.2 اور 7.5 شدت کے یکے بعد دیگرے آئے 2 زلزلوں میں کم از کم 4,118 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور 16,740 افراد زخمی ہیں۔ ان زلزلوں میں ساحلی ریاست لاگویرا کے پورے ضلع مکمل طور پر تباہ ہو گئے تھے۔ ہزاروں افراد اب بھی لاپتہ لوگوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے بہار، اتر پردیش، آسام، میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ، ذیلی ہمالیہ، مغربی بنگال اور سکم میں اگلے 3 دن کے اندر انتہائی شدید بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، اروناچل پردیش، گنگائی مغربی بنگال، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، لداخ اور جموں کشمیر میں بھی اگلے 5 دن کے دوران شدید بارش کی صورتحال سے متعلق پیش گوئی کی ہے۔ جبکہ بھارتی محکمہ موسمیات نے آج دلی میں دن میں گرج چمک کے ساتھ بہت ہلکی بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ فیفا عالمی کپ میں کل رات امریکہ کے انگل ووڈ کے لاس اینجلس اسٹیڈیم میں کھیلے گئے دوسرے

0: کا اندھیرا، غلامی کا اندھیرا، ناانصافی کا اندھیرا۔
1: کچھ اپنے گریبان میں بھی جھانک رہی ماں، ڈکیتی کا دھندا کرتا ہے اور اتنی بڑی بڑی باتیں بولتا ہے۔
0: ایسا مت کہیے پیر بابا، میں ڈکیت نہیں ہوں، ادنا سا خادم ہوں آپ کا، اچھے برے کی پہچان آپ سے سیکھی ہے۔ ان کالے دل والے گوروں نے زور ظلم سے ہمارے ملک کی جو دولت اپنی عیاشی کے لیے بٹوری ہے، اسے چھین کر اپنے بھائیوں میں واپس تقسیم کرنے کا فرض جان پر کھیل کر بھی ادا کرتا ہوں۔
1: بیٹے رحیمہ، اس کام میں خون خرابہ بھی تو ہوتا ہے، نیک کام کے لیے بھلا بندوق کیوں؟
0: میں تو ایک حق پرست سپاہی کا محنت کش بیٹا تھا پیر بابا، بندوق اٹھانے پر مجھے گورے افسر نے مجبور کر دیا۔
1: کیوں بھلا؟
0: بابا، آپ نے یہ سوال کر کے میرا زخم کریت دیا۔ میرے والد نے ایک سپاہی کی حیثیت سے ساری عمر اس نامراد سرکار کی خدمت کی، مگر جب وہ بوڑھا اور بیمار ہو کر کھٹیا پر دم توڑ رہا تھا، تب اسی کے بڑے فرنگی صاحب نے دوا کے لیے چند پیسوں کی مدد مانگنے پر اسے گولی سے اڑا دیا۔
1: اللہ، ایسی ذلیل حرکت، تو نے جان نہیں لینی اس کی؟
0: ہاں ہوتا تو اسے زندہ نہیں چھوڑتا پیر بابا۔
1: تو تو کہاں تھا؟
0: میں والد کی دوا کے لیے ایک ساہوکار کے پاس بیوی کے کڑے بیچنے گیا تھا، لوٹا تب تک سب کچھ ختم ہو گیا تھا، والد کا قتل ہو گیا تھا اور میری بیوی نے خودکشی کر لی تھی۔
1: یا میرے خدا، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟
0: اسی دن میں نے والد کی بندوق اٹھا کر قسم کھائی کہ ان فرنگی لٹیروں کو اپنے جیتے جی چین سے نہیں بیٹھنے دوں گا۔ بندوق کا پہلا گھوڑا میں نے ذلیل افسر کے سینے پر دبایا اور یہ راستہ پکڑ لیا۔
1: مگر اس راستے میں چین کہاں ہے بیٹے؟ یہ راستہ تو جیل اور پھانسی کے علاوہ اور کہیں نہیں لے جاتا۔
0: جیل سے تو نکل ہی آیا ہوں اور اب طے کر لیا ہے کہ جیتے جی دشمن کے ہاتھ نہیں آنا ہے، چاہے وہ میرے سر پر کتنے ہی ناموں کا اعلان کر دے۔
1: تو پھر اب کرے گا کیا؟ حکومت کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں بیٹے، تو چھپے گا کہاں؟
0: ابھی تو آپ کی پناہ میں ہوں، جہاں کا حکم آپ دیں گے وہیں چلا جاؤں گا۔
1: اور تیرے ساتھی؟
0: وہ بھی میرے ساتھ رہیں گے، ساتھ جیئیں گے، ساتھ مریں گے۔
1: دیکھ رہی ماں، یہاں اس ٹھکانے پر تو ہر قسم کا آدمی آتا ہے۔
0: ہاں بابا،
1: تیرا یہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ تم لوگ مانگنیاروں کا بھیس بناؤ اور میرا پیغام لے کر جیسلمیر مہاراول کے پاس چلے جاؤ، ان کی پناہ پختہ ہوگی اور تم وہاں ایک دم محفوظ رہو گے۔
0: جو حکم پیر بابا۔
1: اللہ،
0: بابا
1: بول بیٹے،
0: اتنا کرم کیا ہے تو چلتے چلتے ایک اور کرم کا وعدہ دے دو۔
1: ہاں ہاں بول۔
0: اس حقیر بندے کا جب بھی دم ٹوٹے، آپ کے قدموں میں ٹوٹے، بس یہی میرا ارمان ہے۔
1: زندگی اور موت تو پروردگار کے ہاتھ ہے رحیمان، جو اسے منظور ہوگا وہی ہوگا۔ جا اب آرام کر، کل صبح کوچ کر لینا آگے۔
0: اچھا بابا، خدا حافظ بابا۔
1: اللہ حافظ۔

0: صحت محکمہ آئی ایم ڈی نے آئندہ 4 سے 5 روز کے دوران ملک کے شمالی اور مشرقی حصوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. ان مقامات میں جموں کشمیر اور لداخ، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، پنجاب، چنڈی گڑھ، ہریانہ، دلی، مشرقی اتر پردیش، چھتیس گڑھ، اوڈیشا، اروناچل پردیش، ناگالینڈ اور منی پور شامل ہیں. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: بھارتی موسمیات محکمہ نے کل آسام، میگھالیہ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، سکم اور بہار میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. آکاشوانی سے بات کرتے ہوئے آئی ایم ڈی کے سائنسدان ڈاکٹر نریش نے کہا کہ آئندہ 2 دنوں میں ملک کے شمال مشرقی حصوں میں بہت شدید بارش کا امکان ہے جو زیادہ سے زیادہ 12 سینٹی میٹر ہو سکتی ہے. ڈاکٹر نریش نے مزید کہا کہ کم دباؤ کے کسی خاص حلقے کی غیر موجودگی کے باعث آئندہ 6 سے 7 روز میں شمال مغرب، وسطی اور ملک کے جزیرہ نما زیادہ تر حصوں میں بارش کے معمول سے کم رہنے کی امید ہے. انہوں نے مزید کہا کہ النینو کی وجہ سے ملک میں مانسون کی مجموعی بارش معمول سے کم ہو گئی ہے. نیوز ڈیسک سے اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
0: ریلوے اور آئی ٹی کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے آج حیدرآباد کو ہائی سپیڈ ریل مرکز کے طور پر فروغ دینے کے منصوبوں کا اعلان کیا اور انہیں چنئی اور بنگلورو جیسے شہروں کو بلٹ ٹرین کوریڈور سے مربوط کرنے کی تجویز پیش کی. حیدرآباد میں صنعت سے متعلق ایک تقریر سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہائی سپیڈ ریل نیٹورک سے ملک کے اہم جنوبی اقتصادی مراکز کے درمیان سفر کے وقت میں کمی آئے گی اور کنیکٹیویٹی مستحکم ہوگی. ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ مجتبی خامنہ ای نے اپنے والد آیت اللہ علی خامنہ ای کی موت کا انتقام لینے کا عہد کیا ہے جو اس سال کے اوائل میں امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں مارے گئے تھے اور انہیں اسے ملک کی ذمہ داری قرار دیا. فیفا ورلڈ کپ میں آج رات میامی اسٹیڈیم میں کوارٹر فائنل میں ناروے کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات دیر گئے 2:30 بجے شروع ہوگا. ایک اور کوارٹر فائنل میچ میں کنساس سٹی اسٹیڈیم میں ارجنٹینا اور سوئٹزرلینڈ کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق کل صبح 6:30 بجے شروع ہوگا. آج اسپین کے میڈرڈ میں تیر اندازی عالمی کپ سٹیج 4 میں بھارتی خواتین جیوتی سریکا وینم، پرتیکا پردیپ اور چکیتا تنی پارتھی پر مشتمل کمپاؤنڈ ٹیم نے چاندی کا تمغہ جیتا. فائنل میں تینوں کھلاڑیوں پر مشتمل ٹیم کولمبیا سے 228-232 سے ہار گئی. چاندی کے اس تمغے کے ساتھ ٹورنامنٹ کے آخری مرحلے میں بھارت نے اپنا کھاتا کھولا ہے. اور آخر میں خاص خبریں پر پھر سن لیجیے. وزیر اعظم نریندر مودی نیوزی لینڈ کا تاریخی دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس آنے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تجارتی سمجھوتے سے ایک ترقی یافتہ ملک کی سمت بھارت کے سفر میں تیزی آئے گی. ویتنام میں کشتی کے ایک حادثے میں 15 بھارتی افراد کی موت ہو گئی ہے. صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے تعزیت کا اظہار کیا ہے. مغربی بنگال سرکار نے یکساں سول کوڈ کے بل کے مسودے کا جائزہ لینے کے لیے ایک ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں 9 ارکان پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی ہے. جنوبی بھارت کے سرکردہ گلوکارہ ایس جانکی کا انتقال ہو گیا ہے. فیفا ورلڈ کپ میں کوارٹر فائنل میں ناروے کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا جبکہ موجودہ چیمپئن ارجنٹینا کا سامنا سوئٹزرلینڈ سے ہوگا. اور میڈرڈ میں تیراندازی ورلڈ کپ کے چوتھے مرحلے میں بھارتی خواتین کی کمپاؤنڈ ٹیم نے چاندی کا تمغہ جیتا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.